kantasu tukanaku nawang makiku nawang tutapis pun zapis yusta kantasu kuyakitu kristus kispisis kami jaki kau sakupi agzawas kami.